радіо Монте-Карло. Монте-Карло. Ви слухаєте радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус.